יו רמה יו חליד החמה ותמה כקבם שדבר עבר הכל יש תקו אומה נובה נובה רופאים תירו לירו לירו ותמה כבם זה נוביל já escrevi como diz o outro, lá em cima está o tiro liro liro, cá embaixo está o tiro liro ló. Pois é, vamos à música.